0: nyam tyo bdo wang kuna zu xia zu di.
1: Du, wune nyam du xia zu.
0: Ha, an ta ta nan zu pige teta jang, zu ngu mi rin de xu xia ki jam du chun ju khan de pige yore.
1: Ah, lese.
0: Lese.
1: Dine pa xia, kip su duwa.
2: Tā ngā zhū sōyē dē jī lā, tūbē jī, zhū jīng jī, tā ngā zhū sōyē dē jī lā, tūbē jī, zhū jīng jī.